sil missä se jokin sylissäni sammui. Ja sinä aikana kun nauroit tuli yö. Olet ehkä tullut sokeaksi.